0: situ mtere peva leta leti mkoko bale sene ndaira muna mani seba kwenda mkola Manchester City.
1: Una vaira kuzira makuru
0: e
1: yazi wenyewe.